0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dnes si pripomíname prvé výročie zvolenia svätého otca Leva XIV.
0: Pápež Lev XIV. Zveril svoju službu Pane Márii Pompejskej a pripomenul, že svet nezachráni nejaká pozemská moc, ale iba Božia moc lásky.
1: Svätý otec popoludní navštívil aj Neapol.
0: Piatok 8. mája vám príjemný večer z Ríma želá
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Pompeje. Pastoračná návšteva pápeža Leva XIV. V Pompejach sa niesla v znamení marianskej spirituality, modlitby ruženca a blízkosti k tým, ktorí trpia. Svätý otec prišiel do mesta, spojeného so svätým Bartolom Longom, práve v deň tradičnej prosby k Panne Márii Pompejskej, aby tu zveril svoju službu pod ochranu Panny Márie a zároveň pripomenul, že kresťanská viera sa prejavuje v modlitbe i konkrétnej láske k blížnemu.
0: Prvou zastávkou pápeža boli charitatívne diela sanktuária v Pompejach, kde sa stretol s deťmi, mladými ľuďmi, rodinami, dobrovoľníkmi a osobami prijatými v sociálnych projektoch sanktuária. Vo svojom príhovore poukázal na odkaz svätého Bartola Longa, ktorý podľa neho dokázal v chudobných sirotách a deťoch väzňov rozpoznať Kristovu tvár.
1: Lev XIV. Zdôraznil, že práve modlitba je základom všetkého dobra, ktoré v Pompejach vzniklo. Ruženec označil za skrytý motor, z ktorého vyrastá služba, prijatie i solidarita. Pripomenul, že chrám viery a chrám charity sa navzájom podopierajú a že kresťanská láska dokáže premieňať ľudské životy ďaleko za hranicou ľudských možností. Osobitné stretnutie patrilo chorým a osobám so zdravotným znevýhodnením. Svätý otec ich povzbudil uistením o Kristovej blízkosti a pripomenul, že aj uprostred utrpenia zostáva človek súčasťou spoločenstva viery. Vrcholom dopoludnia bola svätá omša na námestí pred sanktuáriom Panny Márie Ružencovej. Vypočujme si plné znenie homílie svätého otca.
2: Cari fratelli e sorelle, l'anima mia magnifica il Signore.
0: Drahí bratia a sestry, velebí moja duša Pána. Tieto slová, ktorými sme odpovedali na prvé čítanie, vyvierajú zo srdca Panny Márie, keď Alžbete predstavuje plod svojho života Ježiša Spasiteľa. Po nej budú pre Krista spievať Zachariáš, otec Jána Krstiteľa, i starec Simeon. Tieto tri chválospevy každý deň sprevádzajú chválu cirkvi v liturgii hodín. Sú pohľadom starobilého Izraela, ktorý vidí naplnené svoje prisľúbenia. Sú pohľadom cirkvi nevesty, obrátenej k svojmu božskému ženíchovi. Sú implicitne aj pohľadom celého ľudstva, ktoré nachádza odpoveď na svoju túžbu po spáse.
1: Pred 150 rokmi, keď svätý Bartolo Longo spolu so svojou manželkou, grófkou de Fusco, položili základný kameň tejto svätine na mieste, kde erupcia Vezuvu v roku 79 po Kristovi pochovala pod popolom stopy veľkej civilizácie a uchovala ich po stáročia, položili základy nielen chrámu, ale celého Marianského mesta. Tak vyjadrili vedomie Božieho plánu, ktorý svätý Ján Pavol II. Na tomto mieste milosti 7. októbra 2003 pri zakončení roku ruženca znovu predložil pre tretie tisícročie v perspektíve novej evangelizácie. Dnes, povedal, tak ako v časoch starovekých Pompejí, je potrebné ohlasovať Krista spoločnosti, ktorá sa vzdialuje kresťanským hodnotám a stráca dokonca aj ich pamäť.
0: Presne pred rokom, keď mi bola zverená služba Petrovho nástupcu, pripadol práve deň prosby k Pane Márii svätého Ruženca v Pompejach. Musel som teda prísť sem, aby som svoju službu zveril pod ochranu Panny Márie. Tým, že som si zvolil meno Lev, kráčam aj v stopách Leva XIII., ktorý okrem iného rozvinul rozsiahle magistérium o svätom Ruženci. Tomu sa pridáva nedávna kanonizácia svätého Bartola Longa a apoštola Ruženca. Tento kontext nám ponúka kľúč na pochopenie práve vypočutého Božieho slova.
1: Evanjelium o zvestovaní nás uvádza do okamihu, keď sa Božie slovo stáva telom v lone Márie. Z tohto lona vyžaruje svetlo, ktoré dáva plný zmysel dejinám i svetu. Pozdrav, ktorým archaniel Gabriel oslovuje Pannu Máriu, je pozvaním k radosti. Raduj sa, milosti plná. Áno, zdravá z Mária je pozvaním k radosti. Hovorí Márii a v nej aj každému z nás, že nad troskami nášho ľudstva, poznačeného hriechom a preto stále nakloneného k násiliu, útlaku a vojnám, prišlo Božie pohľadenie, pohľadenie milosrdenstva, ktoré v Ježišovi nadobúda ľudskú tvár.
2: Maria diventa così madre della misericordia.
0: Mária sa tak stáva matkou milosrdenstva. Ako učeníčka Božieho slova a nástrojov vtelenia sa skutočne ukazuje ako milosti plná. Všetko v nej je milosť. Tým, že Božiemu slovu ponúka svoje telo, stáva sa zároveň, ako učí druhý Vatikánsky koncil, nadväzujúc na svätého Augustína, matkou údov Kristových, pretože s láskou spolupracovala pri zrode veriacich v cirkvi, ktorí sú údmi tejto hlavy. V Márinom hľa služobnica pána sa rodí nielen Ježiš, ale aj cirkev a Mária sa stáva zároveň bohorodičkou, Teotokos i matkou cirkvi.
1: Aké veľké tajomstvo! Všetko sa deje mocou Ducha Svätého, ktorý zatieňuje pannu Máriu a robí plodným jej panenské lono. Tento okamih dejín má sladkosť a silu, ktoré priťahujú srdce a vedú ho k tej kontemplatívnej výške, z ktorej vyrastá modlitba svätého ruženca. Modlitba, ktorá vznikla a postupne sa rozvíjala v druhom tisícročí, no svoje korene má v dejinách spásy a svoj úvod práve v anielovom pozdrave Panne Márii. Zdrava z Mária. Opakovanie tejto modlitby v ruženci je ako ozvena Gabrielovho pozdravu, ozvena, ktorá prechádza storočiami a vedie pohľad veriaceho k Ježišovi, videnému očami a srdcom matky. Ježiš je adorovaný, kontemplovaný, príjmaný v každom zo svojich tajomstiev, aby sme mohli spolu so svätým Pavlom povedať: už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.
0: Zdrava z Mária, zasadená medzi Otčenáš a sláva Otcu a predchádzaná ohlasovaním Božieho slova, je v svätom ruženci aktom lásky.
2: Non è forse proprio dell'amore ripetere senza stancarsi ti voglio bene.
0: Nie je práve láske vlastné opakovať bez únavy, mám ťa rád. Je to akt lásky, ktorý nás na zrnkách ruženca, ako to jasne vidíme na mariánskom obraze tejto svätyne, vedie späť k Ježišovi a privádza nás k Eucharistii, prameňu a vrcholu celého kresťanského života. Bol o tom presvedčený aj svätý Bartolo Longo, keď napísal: Eucharistia je živý ruženec, a všetky tajomstvá sa nachádzajú vo sviatosti oltárnej v aktívnej a životnej forme. Mal pravdu. V Eucharistii sú všetky tajomstvá Kristovho života akoby zhustené v pamiatke jeho obety a v jeho skutočnej prítomnosti. Ružnec má mariánsku podobu, ale jeho srdce je kristologické a eucharistické. Ak liturgia hodín určuje rytmus chvály cirkvi, rúženec určuje rytmus nášho života tým, že nás neustále privádza späť k Ježišovi a k Eucharistii.
1: Generácie veriacich boli touto jednoduchou a ľudovou modlitbou formované a chránené. Zároveň je schopná mystických výšin a ukrýva jadro najpodstatnejšie.

0: Ako si nepomyslieť, že v čase medzi na nebo vstúpením a Turícami si Mária a apoštoli navzájom pripomínali rozličné udalosti Ježišovho života. Nemohol im uniknúť nejaký detail. Všetko bolo potrebné uchovávať v pamäti, príjmať a napodobňovať. Tak vzniká kontemplatívna cesta cirkvi, ktorej ruženec, podobne ako liturgický rok, ponúka syntézu v každodennom rozjímaní nad svätými tajomstvami. Právom bol ruženec považovaný za súhrn evanjelia, ktorý svätý Ján Pavol II doplnil o tajomstvá svetla. Aj táto dimenzia bola veľmi živá u svätého Bartola Longa, ktorý pútnikom ponúkal hlboké meditácie, aby uchránil svätý ruženec pred pokušením mechanického odriekania a zabezpečil mu biblický, kristologický a kontemplatívny dých, ktorý ho má charakterizovať.
1: Sestri a bratia, ak je ruženec takto modlený, a dovolím si povedať aj slávený, stáva sa prirodzene aj prameňom lásky. Lásky k Bohu a lásky k blížnemu, dvoch strán tej istej mince, ako nám pripomenulo druhé čítanie z 1. Jánovho listu slovami nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. Preto bol svätý Bartolo Longo apoštolom ruženca a zároveň apoštolom Charity. V tomto mariánskom meste prijímal siroty a deti väzňov a ukázal obnovujúcu silu lásky. Aj dnes sú tu prijímaní a sprevádzaní najmenší a najslabší v dielach tejto svätine. Ruženec obracia pohľad aj na potreby sveta, ako to zdôraznila apoštolská exhortácia Rosarium Virginis Marie, keď osobitne navrhla dva úmysly, ktoré zostávajú naliehavé aj dnes. Rodinu, ktorá trpí oslabením manželského zväzku a pokoj ohrozený medzinárodným napätím a ekonomikou, ktorá uprednostňuje obchod so zbraňami pred úctou k ľudskému životu.
0: Keď svätý Ján Pavol II vyhlásil rok ruženca, budúci rok uplynie štvrťstoročí od tejto udalosti, chcel ho osobitným spôsobom zveriť pod pohľad pani Márie Pompejskej. Časy sa odtedy nezlepšili. Vojny, ktoré sa stále vedú v mnohých častiach sveta, si vyžadujú obnovené úsilie nielen ekonomické a politické, ale aj duchovné a náboženské.
2: La pace nasce dentro il cuore.
0: Pokoj sa rodí v srdci človeka. Ten istý pápež zhromaždil v októbri 1986 v Asízi predstaviteľov hlavných náboženstiev a pozval všetkých modliť sa za pokoj. Pri viacerých príležitostiach, aj nedávno, sme pápež František a ja vyzvali veriacich na celom svete, aby sa modlili za tento úmysel.
1: Nemôžeme si zvyknúť na obrazy smrti, ktoré nám každý deň prinášajú správy. Z tejto svätyne, ktorej priečelie svätý Bartolo Longo navrhol ako pamätník pokoja, dnes s vierou pozdvihujeme svoju prosbu. Ježiš nám povedal, že modlitba vyslovená s vierou môže dosiahnuť všetko. A svätý Bartolo Longo, mysliac na Máriinu vieru, ju nazýva všemohúcou z milosti. Na jej príhovor nech Boh pokoja vyleje hojnosť milosrdenstva, ktoré sa dotkne srdc, utíši hnev a bratovražednú nenávisť a osvieti tých, ktorí nesú osobitnú zodpovednosť za riadenie národov.
0: Bratia a sestry, nejaká pozemská moc svet nezachráni. Zachráni ho iba božská moc lásky, ktorú nám zjavila a daroval Ježiš Kristus, náš Pán. Verme v Neho, dúfajme v Neho a nasledujme Ho.
2: Crediamo in Lui. Speriamo in lui. Seguiamo lui.
1: Toľko homilia svätého Otca. Neapol. Popoludní pápež navštívil metropolu Kampánie. Svätý Otec sa tu stretol s miestnou cirkvou, s mladými ľuďmi i s osobami žijúcimi v sociálnej núdzi. Leo XIV. Prepojil duchovné posolstvo púte do Pompeji s konkrétnou prítomnosťou cirkvi medzi tými, ktorí potrebujú blízkosť, povzbudenie a nádej. K príhovorom z tejto pastoračnej návštevy sa vrátime v zajtrajšom vysielaní.
0: Neapol navštívil svätý Ján Pavol II trikrát, Benedikt XVI tu bol v roku 2007 a pápež František sem zavítal v roku 2015 a v roku 2019.
1: Neapol je vyše 900-tisícová metropola juhotalianského regiónu Kampánia, ležiaca v Neapolskom zálive a nedaleko sopky Vezú. Neapol bol založený Grékmi v prvom tisícročí pred naším letopočtom. V 8. storočí pred naším letopočtom tu vznikla kolónia známa ako Partenopé. V 6. storočí pred naším letopočtom bolo mesto znovu založené pod názvom Neapolis. Mesto bolo dôležitou súčasťou Veľkého Grécka. Zohralo významnú úlohu pri prelínaní gréckej a rímskej spoločnosti. Neapol bol hlavným mestom neapolského vojvodstva, neskôr hlavným mestom neapolského kráľovstva a napokon hlavným mestom kráľovstva oboch Sicílií až do zjednotenia

0: Talianska v roku 1861.
1: Mesto je tiež významným kultúrnym centrom. Bolo jedným z centier baroka v 17. storočí, tu pôsobil napríklad známy maliar Caravaggio. Najstaršie hagiografické pramene, ktoré pochádzajú najskôr z 9. storočia, pripisujú založenie cirkvi v Neapole svätému Petrovi. Ten sa vraj na ceste z Antiochie do Ríma zastavil v Neapole, kde pokrstil a vysvetil prvého biskupa Neapola Asprena alebo Asprenáta.
0: Medzi svätými, ktorí žili v Neapole, je známy napríklad svätý lekár Giuseppe Moscati či zakladateľ redemptoristov svätý Alfonso Maria Liguori. Hlavným a najznámejším patrónom Neapola je svätý Januarius, ktorý bol biskupom a mučeníkom z 3. storočia.
1: Neapol je žiaľ známy aj kvôli sociálnym problémom a kriminálnemu podsvetiu, osobitne mafiánskou organizáciou Camorra, ktorá funguje v autonómnych klanoch a má korene v 19. storočí.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikan News.
1: Pápež Rácho Inter Miláno pripomenul, že športov

0: ja vás od mikrofónu zdravia
1: sestra Jana Pavla Halčinová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes vo Vatikáne prijal viacero osobností i skupín z cirkevného, spoločenského a športového života. Do poludnia sa stretol s prefektom dikastéria pre biskupov, arcibiskupom Filipom Iannonem, aj s predsedom vlády Haiti, Alixom Didierom Fils Aimem. Aule konzistória prijal vedenie a hráčov futbalového klubu FC Internazionale Milano, delegáciu moslimskej komunity zo Senegalu či členov nadácie Jána Pavla II. Pre región Sahel.
0: Pápež sa stretol aj s melkitským arcibiskupom zo sýrskeho Homsu, Žánom Abdom Arbachom a napoludne prijal členov talianského združenia pre amyotrofickú laterálnu sklerózu AISLA. Podrobnosti o dnešnom programe pápeža nájdete na stránke Vatican News.
1: Neapol. Včera popoludní pred stretnutím s klérom Leo XIV. Krátko pozdravil veriacich zhromaždených pred nápolským dómom.
2: Ciao Napoli!
1: Ciao Napoli, buongiorno. Prihovoril sa im spontánne a dodal, že do mesta prišiel nájsť to teplo, ktoré vie ponúknuť iba Neapol. Poďakoval za prijatie a označil spoločné stretnutie za Božie požehnanie. Prvú zastávku v meste venoval katedrále a osobitnej úcte k svätému Januárovi, takému dôležitému pre vašu nábožnosť a vašu vieru. Vypočujme si príhovor svätého otca.
0: Je pre mňa veľkou radosťou navštíviť toto mesto nesmierne bohaté na umenie a kultúru, ležiace v srdci Stredomoria a obývané nezamieniteľným a radostným ľudom napriek ťarche mnohých ťažkostí. Môj ctihodný predchodca pápež František, keď sem prišiel v roku 2015, povedal: život v Neapole nikdy nebol ľahký, no nikdy nebol smutný. Toto je vaše veľké bohatstvo, radosť a veselosť. Dnes som tu aj preto, aby som sa s touto radosťou nechal nakaziť. Ďakujem za vaše prijatie.
1: V tomto duchu priateľstva a bratstva by som sa s vami rád podelil o krátku úvahu, ktorá vás, dúfam, podporí, povzbudí na ceste a ponúkne niekoľko podnetov pre cirkevný a pastoračný život.
0: Je jedno slovo, ktoré zaznieva v mojom srdci pri počúvaní evanjeliového rozprávania o dvoch emauzských učeníkoch. Je to slovo starostlivosť. Tak ako títo dvaja učeníci, aj my často kráčame ďalej bez toho, aby sme vedeli správne čítať znamenia dejín a niekedy, sklamaní a znechutení mnohými problémami či osobnými a pastoračnými nádejami, ktoré sa zdajú nenaplnené, máme smutnú tvár a horkosť srdci. Ježiš sa však k nám pridáva a kráča s nami. Sprevádza nás, aby nás otvoril novému svetlu. Jeho postojom je postoj toho, kto sa stará.
1: Opakom starostlivosti je ľahostajnosť. A hneď nám prídu na myseľ niektoré príklady. Zanedbané ulice a zákutia mesta, zanedbané spoločné priestory, periférie a ešte viac všetky tie situácie, ktorých je zanedbávaný samotný život, keď je ťažké chrániť jeho krásu a dôstojnosť. Chcel by som sa však predovšetkým zastaviť pri význame vnútornej starostlivosti, ktorá je starostlivosťou o naše srdce, našu ľudskosť a naše vzťahy.
0: Hovorím to predovšetkým tým, ktorí sú v cirkvi povolaní k zodpovednosti, k službe vedenia a k osobitnému zasveteniu. Myslím najmä na kňazov, reholníčky a reholníkov, pretože bremeno služby a vnútorná únava, ktorá z nej vyplýva, sú dnes v niektorých ohľadoch ešte ťažšie než v minulosti.
1: Neapol je mestom tisícich farieb, kde sa kultúra a tradície minulosti miešajú s modernosťou a novými inováciami. Je to mesto, kde sa spontánna a živá ľudová religiozita prelína s mnohými sociálnymi krehkosťami a rozličnými podobami chudoby. Je to starobilé, no stále sa pohybujúce mesto, plné krásy, no zároveň poznačené mnohým utrpením a dokonca krvou obeti násilia.
0: V tomto kontexte je pastorácia povolaná k neustálemu vteleniu evanjeliového posolstva, aby sa vyznávaná a slávená kresťanská viera neobmedzovala iba na niekoľko emotívnych udalostí, ale aby hlboko prenikala do tkaniva života a spoločnosti. Bremeno je však najmä pre kňazov veľké. Myslím na námahu počúvať príbehy, ktoré vám ľudia zverujú, odhaliť tie najskrytejšie bolesti, ktoré potrebujú výjsť na svetlo, vytrvať v úsilí o evanjeliové ohlasovanie, ktoré môže ponúknuť horizonty nádeje a povzbudiť k voľbe dobra. Myslím na unavené rodiny a často dezorientovaných mladých ľudí, ktorých sa snažíte sprevádzať, a na všetky ľudské, materiálne i duchovné potreby, ktoré vám chudobní zverujú, keď klopú na dvere vašich farností a združení.
1: Tomu sa často pridáva pocit

0: bezmocnosti a zmetenia, keď si uvedomujeme, že náš jazyk a naše konanie sa zdajú byť nedostatočné voči novým otázkam a výzvam dneška, najmä zo strany mladých. Ľudské a pastoračné bremeno je určite veľké. Hrozí, že človeka zaťaží, opotrebuje a vyčerpá jeho sily a niekedy ho ešte zhoršuje určitá osamelosť a pocit pastoračnej izolácie.
1: Preto potrebujeme starostlivosť. Predovšetkým starostlivosť o vnútorný a duchovný život, neustále živiac náš osobný vzťah s Pánom v modlitbe a pestujúc schopnosť počúvať to, čo sa odohráva v našom vnútri, aby sme rozlišovali a nechali sa osvecovať Duchom Svätým. To si vyžaduje odvahu vedieť sa zastaviť, nebáť sa hľadať v evanjeliu odpovede týkajúce sa osobných a pastoračných situácií, ktoré prežívame, aby sme nezredukovali službu na obyčajnú funkciu.
0: Starostlivosť o našu službu však prechádza aj cez bratstvo a spoločenstvo. Bratstvo zakorenené v Bohu, ktoré sa prejavuje v priateľstve a vzájomnom sprevádzaní, ako aj v zdieľaní pastoračných projektov a iniciatív. Treba ho považovať za konštitutívny prvok identity služobníkov, nielen za ideál alebo slogan. Zároveň práve preto, že sme dnes viac vystavení pokušeniu osamelosti v kultúrnom prostredí, ktoré je čoraz zložitejšie a roztrieštenejšie, bratstvo si vyžaduje, aby bolo pestované a podporované možno aj novými možnými formami spoločného života, ktorých si kňazi môžu navzájom pomáhať a spoločne premýšľať nad pastoráciou. Nie je len o účasť na niekoľkých stretnutiach či podujatiach, ale o úsilie prekonať pokušenie individualizmu.
1: Myslíme na seba ako na kňazov a reholníkov spoločne. Cvičme sa v umení blízkosti. Pápež František povedal, že na určitý individualizmus, rozšírený v našich diecézach, musíme reagovať voľbou bratstva. A dodal, toto spoločenstvo treba žiť hľadaním konkrétnych foriem primeraných dobe a realite územia, ale vždy v apoštolskej perspektíve, s misionárskym štýlom, s bratstvom a jednoduchosťou života.
0: Nezabúdajme napokon, že táto potreba spoločenstva sa nás týka predovšetkým ako pokrstených, povolaných tvoriť jedinú Kristovú cirkev. Preto ju treba hľadať, podporovať a žiť vo všetkých našich ľudských a pastoračných vzťahoch, v ktorých majú prvoradú úlohu laici a pastorační pracovníci. Kráčať spoločne v nasledovaní Pána a niesť evangelizačné poslanie s využitím rozličných chariziem a služieb zodpovedá samotnej identite cirkvi. Cirkev, ktorá je tajomstvom spoločenstva a každý, počnúc krstom, je povolaný byť živým kameňom stavby, apoštolom evanjelia a svedkom kráľovstva.
1: Viem, že ste prežili čas milosti slávením diecéznej synody. Bol to proces, ktorý uviedol do pohybu celé cirkevné spoločenstvo, povolané pýtať sa na svoj spôsob bytia a ohlasovania evanjelia v tejto krajine. Chcel by som vás pozvať, aby ste si predovšetkým uchovali a osvojili metódu synody. Cvičenie vo vzájomnom počúvaní, zapojení, ktoré nikoho nevylúčilo, ľudskú, pastoračnú a duchovnú synergiu medzi farnosťami, združeniami, zasvetenými osobami a laikmi, pričom ste sa snažili dať hlas aj tým, ktorí zvyčajne zostávajú na okraji. Toto počúvanie jasne ukázalo očakávania, zranenia a nádeje a vrátilo vám obraz cirkvi povolanej výjsť zo seba samej, obrátiť svoj štýl a vteliť sa medzi ľudí ako svetlo nádeje.
0: Preto vás prosím o toto. Počúvajte sa navzájom, kráčajte spolu, vytvárajte symfóniu chariziem a služieb a tak hľadajte spôsoby, ako prejsť od pastorácie zachovávania k misionárskej pastorácii, schopnej dotknúť sa konkrétneho života ľudí.
1: Je to poslanie, ktoré si vyžaduje príspevok všetkých. V meste poznačenom nerovnosťami, nezamestnanosťou mladých, predčasným ukončovaním školskej dochádzky a krehkosťou rodín sa ohlasovanie evanjelia nemôže zaobísť bez konkrétnej a solidárnej prítomnosti, ktorá zahŕňa všetkých kňazov, reholníkov i laikov.
0: Všetci sú aktívnymi subjektmi pastorácie a života cirkvi, nielen spolupracovníkmi, aby angažovanosť a svedectvo každého mohli vytvárať spoločenstvo blízke ľuďom a citlivé na ich potreby, schopné byť kvasom v ceste. Spoločenstvo, ktoré vie pripravovať a ponúkať cesty pomáhajúce ľuďom žiť skúsenosť evanjelia a prijímať z neho impulzy na obnovu mesta Neapol.
1: Drahí bratia a sestry, poznám osobitné puto, ktoré vás spája s vašim patrónom svätým Januáriom. No Božia milosť bola voči vám natoľko štedrá, že počas vašich dejín vzbudila aj mnohé ďalšie postavy svätých mužov a žien. Zverujem vás im i príhovoru Márie, na nebo vzatej panny a starostlivej matky. A nezabudnite, ste súčasťou príbehu lásky, príbehu Pána pre jeho ľud, ktorý sa začal pred vami a neskončí sa po vás. Ste v ňom ako jedinečné a potrebné kamienky mozaiky. Ste v ňom preto, aby ste aj v hustých spleteniach temnoty dokázali zažať svetlo. Nebojte sa, nestrácajte odvahu a buďte pre túto cirkev i pre toto mesto svedkami Krista a rozsývačmi budúcnosti.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Neapol. Pokoj bez spravodlivosti neexistuje a spravodlivosť, ak má byť skutočná, sa nikdy nemôže oddeliť od lásky k blížnemu. To sú slová pápeža Leva XIV., ktoré vyslovil počas stretnutia s obyvateľmi Neapola včera počas svojej pastoračnej návštevy.
1: Svätý Otec sa prihovoril obyvateľom Neapola na jednom z najväčších námestí v Taliansku, Piazza del Plebiscito, kde sa nachádza aj Neapolský kráľovský palác. Na stretnutí prehovorili starosta mesta a miestny arcibiskup kardinál Battaglia.
0: Pápež si vypočul aj dve svedectva mladých, ktorí sú tu často vykorisťovaní zločineckými organizáciami, vyrastajú v nebezpečí a s malými možnosťami na rozvoj. Práve angažovanosť v cirkevných či občianskych dobrovoľníckych združeniach im pomohla prekonať beznádej, rezignáciu či strach a budovať hodnotné medziľudské vzťahy.
1: Na prekonávanie problémov dusiacich mesto je podľa svätého Otca potrebné pracovať prepojený v sieti a budovať spoločenstvo. Pápež ocenil tamojšie uplatňovanie vzdelávacej dohody a vyzval cirkev občiansku spoločnosť, aby zjednotili sily, aby pozdvihli mesto, chránili deti pred nástrahami utrpenia a zla a vrátili Neapolu jeho poslanie byť hlavným mestom ľudskosti a nádeje.
0: Pápež pripomenul, že pokoj v meste sa buduje podporovaním kultúry, ktorá je alternatívou k násiliu, prostredníctvom každodenných gest, vzdelávacích programov a praktických rozhodnutí v prospech spravodlivosti. Petrov nástupca zdôraznil, že mladí ľudia potrebujú priestor, dôveru a zodpovednosť, aby mohli tvorivo prispievať k budovaniu dobra. V realite, ktorá je často poznačená nedôverou a nedostatkom príležitostí, predstavujú mladí ľudia živý a prekvapivý zdroj, skonštatoval pápež. Svätý Otec okrem iného v príhovore uviedol.
1: Neapol nesmie zostať len pohľadnicou pre návštevníkov, ale musí sa stať otvoreným staveniskom, kde sa buduje konkrétny pokoj, overiteľný v každodennom živote ľudí. Mladí ľudia nie sú len adresátmi, ale protagonistami zmeny. Nejde len o to, aby sme ich zapojili, ale aby sme im poskytli priestor, dôveru a zodpovednosť, aby mohli tvorivo prispievať k budovaniu dobra.
0: Príhovor svätého Otca nájdete na našej stránke.
1: Milí poslucháči, viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vaticannews.sk.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikan News.
1: Pápež Ráčom Inter Miláno pripomenul, že športovci sú pre mladých ľudí vzormi a preto nesú zodpovednosť, ktorá presahuje samotné športové výkony.
0: Leo XIV. Pútnikov nadácie Edith Naberland Wagner a zástupcov mníchovského pivovaru Augustiner vyzval na zodpovednú starostlivosť o stvorenstvo a pripomenul, že všetky dary zeme majú slúžiť spoločnému dobru a pokoju.
1: Svätý Otec v Neapole pozbudil kňazov a zasvetené osoby, aby nepodľahli osamelosti a únave, ale aby budovali cirkev založenú na bratstve, blízkosti a starostlivosti o človeka.
0: Pápež Leo XIV. V Neapole vyzval na budovanie konkrétneho pokoja, založeného na spravodlivosti, solidarite a odvahe mladých ľudí meniť spoločnosť znútra.
1: V sobotu 9. mája vás od mikrofónu zdravia
0: sestra Jana Pavla Halčinová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes vo Vatikáne prijal viacero osobností i skupín z cirkevného, spoločenského a športového života. Do poludnia sa stretol s prefektom dikastéria pre biskupov, arcibiskupom Filipom Iannonem, aj s predsedom vlády Haiti, Alixom Didierom Fils Aimem. Aule konzistória prijal vedenie a hráčov futbalového klubu FC Internazionale Milano, delegáciu moslimskej komunity zo Senegalu či členov nadácie Jána Pavla II. Pre región Sahel.
1: Pápež sa stretol aj s melkitským arcibiskupom zo sýrskeho Homsu, Žánom Abdom Arbachom a napoludne prijal členov talianského združenia pre amyotrofickú laterálnu sklerózu AISLA. Podrobnosti o dnešnom programe pápeža nájdete na stránke Vatican News.
0: Neapol. Včera popoludní pred stretnutím s klérom Leo XIV. Krátko pozdravil veriacich zhromaždených pred nápolským dómom.
2: Ciao Napoli!
0: Ciao Napoli, buongiorno. Prihovoril sa im spontánne a dodal, že do mesta prišiel nájsť to teplo, ktoré vie ponúknuť iba Neapol. Poďakoval za prijatie a označil spoločné stretnutie za Božie požehnanie. Prvú zastávku v meste venoval katedrále a osobitnej úcte k svätému Januárovi, takému dôležitému pre vašu nábožnosť a vašu vieru. Vypočujme si príhovor svätého otca.
1: Je pre mňa veľkou radosťou navštíviť toto mesto nesmierne bohaté na umenie a kultúru, ležiace v srdci Stredomoria a obývané nezaminiteľným a radostným ľudom napriek ťarche mnohých ťažkostí. Môj ctihodný predchodca pápež František, keď sem prišiel v roku 2015, povedal: život v Neapole nikdy nebol ľahký, no nikdy nebol smutný. Toto je vaše veľké bohatstvo, radosť a veselosť. Dnes som tu aj preto, aby som sa s touto radosťou nechal nakaziť. Ďakujem za vaše prijatie.
0: V tomto duchu priateľstva a bratstva by som sa s vami rád podelil o krátku úvahu, ktorá vás, dúfam, podporí, povzbudí na ceste a ponúkne niekoľko podnetov pre cirkevný a pastoračný život.
1: Je jedno slovo, ktoré zaznieva v mojom srdci pri počúvaní evanjeliového rozprávania o dvoch emauzských učeníkoch. Je to slovo starostlivosť. Tak ako títo dvaja učeníci, aj my často kráčame ďalej bez toho, aby sme vedeli správne čítať znamenia dejín a niekedy, sklamaní a znechutení mnohými problémami či osobnými a pastoračnými nádejami, ktoré sa zdajú nenaplnené, máme smutnú tvár a horkosť srdci. Ježiš sa však k nám pridáva a kráča s nami. Sprevádza nás, aby nás otvoril novému svetlu. Jeho postojom je postoj toho, kto sa stará.
0: Opakom starostlivosti je ľahostajnosť. A hneď nám prídu na myseľ niektoré príklady. Zanedbané ulice a zákutia mesta, zanedbané spoločné priestory, periférie a ešte viac všetky tie situácie, ktorých je zanedbávaný samotný život, keď je ťažké chrániť jeho krásu a dôstojnosť. Chcel by som sa však predovšetkým zastaviť pri význame vnútornej starostlivosti, ktorá je starostlivosťou o naše srdce, našu ľudskosť a naše vzťahy.
1: Hovorím to predovšetkým tým, ktorí sú v cirkvi povolaní k zodpovednosti, k službe vedenia a k osobitnému zasveteniu. Myslím najmä na kňazov, reholníčky a reholníkov, pretože bremeno služby a vnútorná únava, ktorá z nej vyplýva, sú dnes v niektorých ohľadoch ešte ťažšie než v minulosti.
0: Neapol je mestom tisícich farieb, kde sa kultúra a tradície minulosti miešajú s modernosťou a novými inováciami. Je to mesto, kde sa spontánna a živá ľudová religiozita prelína s mnohými sociálnymi krehkosťami a rozličnými podobami chudoby. Je to starobilé, no stále sa pohybujúce mesto, plné krásy, no zároveň poznačené mnohým utrpením a dokonca krvou obeti násilia.
1: V tomto kontexte je pastorácia povolaná k neustálemu vteleniu evanjeliového posolstva, aby sa vyznávaná a slávená kresťanská viera neobmedzovala iba na niekoľko emotívnych udalostí, ale aby hlboko prenikala do tkaniva života a spoločnosti. Bremeno je však najmä pre kňazov veľké. Myslím na námahu počúvať príbehy, ktoré vám ľudia zverujú, odhaliť tie najskrytejšie bolesti, ktoré potrebujú výjsť na svetlo, vytrvať v úsilí o evanjeliové ohlasovanie, ktoré môže ponúknuť horizonty nádeje a povzbudiť k voľbe dobra. Myslím na unavené rodiny a často dezorientovaných mladých ľudí, ktorých sa snažíte sprevádzať, a na všetky ľudské, materiálne i duchovné potreby, ktoré vám chudobní zverujú, keď klopú na dvere vašich farností a združení.
0: Tomu sa často pridáva pocit bezmocnosti a zmetenia, keď si uvedomujeme, že náš jazyk a naše konanie sa zdajú byť nedostatočné voči novým otázkam a výzvam dneška, najmä zo strany mladých. Ľudské a pastoračné bremeno je určite veľké. Hrozí, že človeka zaťaží, opotrebuje a vyčerpá jeho sily a niekedy ho ešte zhoršuje určitá osamelosť a pocit pastoračnej izolácie.
1: Preto potrebujeme starostlivosť. Predovšetkým starostlivosť o vnútorný a duchovný život, neustále živiac náš osobný vzťah s Pánom v modlitbe a pestujúc schopnosť počúvať to, čo sa odohráva v našom vnútri, aby sme rozlišovali a nechali sa osvecovať Duchom Svätým. To si vyžaduje odvahu vedieť sa zastaviť, nebáť sa hľadať v evanjeliu odpovede týkajúce sa osobných a pastoračných situácií, ktoré prežívame, aby sme nezredukovali službu na obyčajnú funkciu.
0: Starostlivosť o našu službu však prechádza aj cez bratstvo a spoločenstvo. Bratstvo zakorenené v Bohu, ktoré sa prejavuje v priateľstve a vzájomnom sprevádzaní, ako aj v zdieľaní pastoračných projektov a iniciatív. Treba ho považovať za konštitutívny prvok identity služobníkov, nielen za ideál alebo slogan. Zároveň práve preto, že sme dnes viac vystavení pokušeniu osamelosti v kultúrnom prostredí, ktoré je čoraz zložitejšie a roztrieštenejšie, bratstvo si vyžaduje, aby bolo pestované a podporované možno aj novými možnými formami spoločného života, ktorých si kňazi môžu navzájom pomáhať a spoločne premýšľať nad pastoráciou. Nie je len o účasť na niekoľkých stretnutiach či podujatiach, ale o úsilie prekonať pokušenie individualizmu.
1: Myslíme na seba ako na kňazov a reholníkov spoločne. Cvičme sa v umení blízkosti. Pápež František povedal, že na určitý individualizmus, rozšírený v našich diecézach, musíme reagovať voľbou bratstva. A dodal, toto spoločenstvo treba žiť hľadaním konkrétnych foriem primeraných dobe a realite územia, ale vždy v apoštolskej perspektíve, s misionárskym štýlom, s bratstvom a jednoduchosťou života.
0: Nezabúdajme napokon, že táto potreba spoločenstva sa nás týka predovšetkým ako pokrstených, povolaných tvoriť jedinú Kristovú cirkev. Preto ju treba hľadať, podporovať a žiť vo všetkých našich ľudských a pastoračných vzťahoch, v ktorých majú prvoradú úlohu laici a pastorační pracovníci. Kráčať spoločne v nasledovaní Pána a niesť evangelizačné poslanie s využitím rozličných chariziem a služieb zodpovedá samotnej identite cirkvi. Cirkev, ktorá je tajomstvom spoločenstva a každý, počnúc krstom, je povolaný byť živým kameňom stavby, apoštolom evanjelia a svetkom kráľovstva.
1: Viem, že ste prežili čas milosti slávením diecéznej synody. Bol to proces, ktorý uviedol do pohybu celé cirkevné spoločenstvo, povolané pýtať sa na svoj spôsob bytia a ohlasovania evanjelia v tejto krajine. Chcel by som vás pozvať, aby ste si predovšetkým uchovali a osvojili metódu synody. Cvičenie vo vzájomnom počúvaní, zapojenie, ktoré nikoho nevylúčilo, ľudskú, pastoračnú a duchovnú synergiu medzi farnosťami, združeniami, zasvetenými osobami a laikmi, pričom ste sa snažili dať hlas aj tým, ktorí zvyčajne zostávajú na okraji. Toto počúvanie jasne ukázalo očakávania, zranenia a nádeje a vrátilo vám obraz cirkvi povolanej výjsť zo seba samej, obrátiť svoj štýl a vteliť sa medzi ľudí ako svetlo nádeje.
0: Preto vás prosím o toto. Počúvajte sa navzájom, kráčajte spolu, vytvárajte symfóniu chariziem a služieb a tak hľadajte spôsoby, ako prejsť od pastorácie zachovávania k misionárskej pastorácii, schopnej dotknúť sa konkrétneho života ľudí.
1: Je to poslanie, ktoré si vyžaduje príspevok všetkých. meste poznačenom nerovnosťami, nezamestnanosťou mladých, predčasným ukončovaním školskej dochádzky a krehkosťou rodín sa ohlasovanie evanjelia nemôže zaobísť bez konkrétnej a solidárnej prítomnosti, ktorá zahŕňa všetkých kňazov, reholníkov i laikov.
0: Všetci sú aktívnymi subjektmi pastorácie a života cirkvi, nielen spolupracovníkmi, aby angažovanosť a svedectvo každého mohli vytvárať spoločenstvo blízke ľuďom a citlivé na ich potreby, schopné byť kvasom v ceste. Spoločenstvo, ktoré vie pripravovať a ponúkať cesty pomáhajúce ľuďom žiť skúsenosť evanjelia a prijímať z neho impulzy na obnovu mesta Neapol.
1: Drahí bratia a sestry, poznám osobitné puto, ktoré vás spája s vaším patrónom svätým Januáriom. No Božia milosť bola voči vám natoľko štedrá, že počas vašich dejín vzbudila aj mnohé ďalšie postavy svätých mužov a žien. Zverujem vás im i príhovoru Márie, nanebovzatej Panny a starostlivej matky. A nezabudnite, ste súčasťou príbehu lásky, príbehu Pána pre jeho ľud, ktorý sa začal pred vami a neskončí sa po vás. Ste v ňom ako jedinečné a potrebné kamienky mozaiky. Ste v ňom preto, aby ste aj v hustých spleteniach temnoty dokázali zažať svetlo. Nebojte sa, nestrácajte odvahu a buďte pre túto cirkev i pre toto mesto svedkami Krista a rozsývačmi budúcnosti.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Neapol. Pokoj bez spravodlivosti neexistuje a spravodlivosť, ak má byť skutočná, sa nikdy nemôže oddeliť od lásky k blížnemu. To sú slová pápeža Leva XIV., ktoré vyslovil počas stretnutia s obyvateľmi Neapola včera počas svojej pastoračnej návštevy.
1: Svätý Otec sa prihovoril obyvateľom Neapola na jednom z najväčších námestí v Taliansku Piazza del Plebiscito, kde sa nachádza aj Neapolský kráľovský palác. Na stretnutí prehovorili starosta mesta a miestny arcibiskup kardinál Battaglia.
0: Pápež si vypočul aj dve svedectva mladých, ktorí sú tu často vykorisťovaní zločineckými organizáciami, vyrastajú v nebezpečí a s malými možnosťami na rozvoj. Práve angažovanosť v cirkevných či občianskych dobrovoľníckych združeniach im pomohla prekonať beznádej, rezignáciu či strach a budovať hodnotné medziľudské vzťahy.
1: Na prekonávanie problémov dusiacich mesto je podľa svätého Otca potrebné pracovať prepojený v sieti a budovať spoločenstvo. Pápež ocenil tamojšie uplatňovanie vzdelávacej dohody a vyzval cirkev občiansku spoločnosť, aby zjednotili sily, aby pozdvihli mesto, chránili deti pred nástrahami utrpenia a zla a vrátili Neapolu jeho poslanie byť hlavným mestom ľudskosti a nádeje.
0: Pápež pripomenul, že pokoj v meste sa buduje podporovaním kultúry, ktorá je alternatívou k násiliu, prostredníctvom každodenných gest, vzdelávacích programov a praktických rozhodnutí v prospech spravodlivosti. Petrov nástupca zdôraznil, že mladí ľudia potrebujú priestor, dôveru a zodpovednosť, aby mohli tvorivo prispievať k budovaniu dobra. V realite, ktorá je často poznačená nedôverou a nedostatkom príležitostí, predstavujú mladí ľudia živý a prekvapivý zdroj, skonštatoval pápež. Svätý Otec okrem iného v príhovore uviedol.
1: Neapol nesmie zostať len pohľadnicou pre návštevníkov, ale musí sa stať otvoreným staveniskom, kde sa buduje konkrétny pokoj, overiteľný v každodennom živote ľudí. Mladí ľudia nie sú len adresátmi, ale protagonistami zmeny. Nejde len o to, aby sme ich zapojili, ale aby sme im poskytli priestor, dôveru a zodpovednosť, aby mohli tvorivo prispievať k budovaniu dobra.
0: Príhovor svätého Otca nájdete na našej stránke.
1: Milí poslucháči, viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vaticannews.sk.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.